0: الو الو الو الو
1: الو الو
0: الو الو الو الو الو الو الو الو Yes, sir.
2: Webla ne mwambala mani bosko ndi kalambi. Kendi fasera vide.
0: Yes sebo.
2: Yobuto tutelawe chibitu.
0: Hey.
2: Kila vidaba imbi kubwerere.
0: Yes sebo.
2: Kitali kule diyo zindala.
0: Edaba ntubagambi.